Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Berana, 8 je sati i 3 minuta, vrijeme je za još jedno druženje kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Pred nama je ponedjeljak 29. jun, pretposlednji junski dan i ovog jutra tu smo da vas informišemo o najvažnijim događajima iz Berana i Crne Gore uz dobru muziku, korisne informacije i prijatno druženje. U našem gradu se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Trenutna temperatura iznosi 21, najviša dnevna 31 stepen. Duvaće slab do umjeren vjetar, a zbog veoma visokih temperatura preporučuje se oprez izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. U nastavku jutarnjeg programa slijede servisne informacije, sve do 10 sati i 30 minuta očekuje u vas zanimljivost i aktuelne teme i brojne korisne informacije. Tokom jutra pratite i naše informativne preglede Mini Flash u 9 i Flash vijesti u 10 sati. Sa nama su i sponzori, tačno vrijeme donosi Stojanović Medical Berane, dok je sponzor vremenske prognoze Tesla Medical Berane. Za vaše dobro raspoloženje zaduženi su iz tonske režije Vujica Jokića i studija vas pozdravlja Aleksandra Vešović. Ostanite u Stala se Radio Berana. Želimo vam prijatan i uspješan početak nove radne sedmice.

8:25, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular, planinski Katun Jelovica i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.

U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8:32, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvjestilac sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvjestilac sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-25. godine, izvjestilac sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac v.d. direktor d.o.o. Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane.

9 je sati i 10 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a evo nekoliko zanimljivih događaja koji su obilježili 29. jun kroz istoriju. 1613. godine dogodio se veliki požar u Londonu kada je izgorjelo pozorište Globe, čuveno pozorište povezano sa djelima Williama Shakespearea. 29. jun 2007. godine ostao je zapamćen u svijetu tehnologije. Kompanija Apple je pustila u prodaju prvi iPhone, uređaj koji je promijenio način na koji ljudi koriste telefone i internet. 1863. rođen je Petar Bojović, jedan od najpoznatijih srpskih vojvoda i vojskovođa iz Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1900. godine rođen je Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisac i pilot, autor čuvenog djela Mali princ, jedne od najprevođenijih knjiga na svijetu.

1941. je rođen Harry Nilsson, američki muzičar i dobitnik Grammy nagrade, poznat po pjesmama koje su obilježile jednu eru popularne muzike. Na današnji dan 2009. godine preminula je Farrah Fawcett, američka glumica i televizijska zvijezda poznata po seriji Charlijevi anđeli. Dvadeset devetog juna 2007. godine preminuo je Fred Travalena, američki komičar i imitator poznat po nastupima na televiziji. Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan tropskih krajeva, dan posvećen raznolikosti prirode, kulturama i izazovima sa kojima se suočavaju tropski regioni planete. A ime mjeseca juna potiče od rimskog božanstva Junone, zaštitnice braka i porodice. U starom Rimu jun je bio mjesec koji se često smatrao pogodnim za vjenčanja.

9:21, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede informacije iz Centra za kulturu. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu s jutra u 20 sati bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica rađena po tekstu Aleksandra Lukača koji potpisuje režiju. Ova gorka komedija prikazuje život skromne srpske porodice koja se suočava sa izazovima istorijskih događaja, stalno preživljavajući svoje egzistencijalne borbe. Predstava istražuje teme preživljavanja, nepravde i ambicija koje oblikuju svakodnevni život običnih ljudi. Ulaz je besplatan. Izložba slika pod nazivom Susret odjek autora Dalibora Dada Četkovića biće otvorena u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića u četvrtak 2. jula u 20 sati. Izložbu organizuje Centar za kulturu Berane u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Dalibor Dado Četković rođen je 1982. godine u Baru, završio je srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinju, nakon čega je upisao Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju i diplomirao 2007. godine u klasi profesora Marka Musovića na slikarskom smjeru. Od 2008. godine član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore. Vodio je brojne likovne radionice za djecu i odrasle, učestvovao na mnogim likovnim kolonijama i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja i nagrada. Njegovi radovi se nalaze u privatnim kolekcijama širom svijeta. Ovo je njegova 27. samostalna izložba Živi i stvara u Baru.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje, broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarnih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje, broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.
5: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: Sport, muzika, sport.
1: Večeras se nastavlja nokaut faza mundijala, uzbuđenja neće nedostajati. Brazil izlazi na Megdan Japan u reprezentaciji koja je i u grupnoj fazi pokazala da zna kako se igra protiv velikih favorita. U drugom susretu sastaju se Njemačka i Paragvaj, duel dvije ekipe koje su do osmine finala stigle na potpuno različite načine, ali sa istim ciljem, a to je ostati u borbi za titulu prvaka svijeta. Pred nama su nove fudbalske priče i novih 90 minuta kojima nema prava na grešku. U sinoćnoj utakmici prvi učesnik osmine finala je Kanada koja je savladala Južnu Afriku rezultatom 1-0. Dragi slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Boljaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415, broj telefona 069 529 415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069 758 615, broj telefona 069 758 615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069 322 292, telefon 069 322 292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

dogodilo se na današnji dan. Danas je ponedeljak 29. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obilježili današnji datum. 1798. godine rođen je italijanski pisac Giacomo Leopardi, izraziti pesimist. I u stihu i u prozi stvorio je nov snažan i moderan jezik, dijela, pjesme, proza, dijalozi i eseji, Zibeldon, dnevnik, misli. 1844. godine rođen je srpski matematičar i pronalazač Ljubomir Klerić, profesor mehanike na Velikoj školi u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije, ministar prosvjete i privrede. Izumio je više naprava s primjenom u rudarstvu. Bavio se uglavnom teorijskom mehanikom, napisao je više naučnih radova

1858. godine rođen je američki vojni inženjer George Washington Gettles, koji je dovršio izradu Panamskog kanala, prvi guverner zone kanala. U 1869. godine Skupština Srbije usvojila je ustav koji su posle smrti kneza Mihajla Obrenovića 1868. godine sačinili Milivoje Brazanavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović, namjesnici kralja Milana Obrenovića, tada kneza. 1877. godine rođen je srpski pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih srpskih realista, nacionalni borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanja u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posla, osuđivan je i tamnovao je u Banja Luci u Tuzli. 1886. godine rođen je francuski državnik i finansijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. na osnovu kojeg su 1952. Belgija, Holandija, Luksemburg, Njemačka, Italija i Francuska stvorila Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. 1895. godine umro je engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina. Snažno se protivio tradicionalnoj teologiji, iskovao je termin agnosticizam. 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših dječjih romana u svjetskoj književnosti. A na današnji dan 1921. godine u Beogradu je izvršen atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića, dok se vraćao iz Skupštine u kojoj je ozakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade na uglu Miloševe i Masarikove ulice, molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na Rengetovu kočiju, ali je ona zapela za telefonske žice i eksplodirala, ne pogodivši cilj. Iza terorističkog akta stajali su komunisti. 1922. godine rođen je srpski pisac Vasko Popa, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, najprevođeniji srpski pjesnik u drugoj polovini 20. vijeka. Nazivan je jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pjesnikom. Djela zbirke pjesama Kora, Ne počin polje, Sporedno nebo i ostale. Na današnji dan 1933. godine rođen je Aleksandar Joksimović, modni kreator. Bio je najznamenitiji modni autoritet nekadašnje Jugoslavije. Rođen u Prištini, odrastao je u Kragujevcu. Kao kreator pojavio se početkom 60-ih. Posljednju kolekciju Život je ljubav Joksimović je uradio za Monu 2002. godine.

0: Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za ponedjeljak 29. jun.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415. Broj telefona 069 529 415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069 758 615. Broj telefona 069 758 615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069 322 292. Telefon 069 322 292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

dogodilo se na današnji dan. 29. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obilježili današnji datum. 1798. godine rođen je italijanski pisac Giacomo Leopardi, izraziti pesimist. I u stihu i u prozi stvorio je nov snažan i moderan jezik, dijela, pjesme, proza, dijalozi, eseji, Zibeldon, dnevnik, misli. 1844. godine rođen je srpski matematičar i pronalazač Ljubomir Klerić, profesor mehanike na Velikoj školi u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije, ministar prosvjete i privrede. Izumio je više naprava s primjenom u rudarstvu. Bavio se uglavnom teorijskom mehanikom, napisao je više naučnih radova

1858. godine rođen je američki vojni inženjer George Washington Gettles, koji je dovršio izradu Panamskog kanala, prvi guverner zone kanala. U 1869. godine Skupština Srbije usvojila je ustav koji su posle smrti kneza Mihajla Obrenovića 1868. godine sačinili Milivoje Brazanavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović, namjesnici kralja Milana Obrenovića, tada kneza. 1877. godine rođen je srpski pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih srpskih realista, nacionalni borac protiv austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanja u Srbiji Skoplju, dugo je bio bez posla, osuđivan je i tamnovao je u Banja Luci u Tuzli. 1886. godine rođen je francuski državnik i finansijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. na osnovu kojeg su 1952. Belgija, Holandija, Luksemburg, Njemačka, Italija i Francuska stvorila Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. 1895. godine umro je engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina. Snažno se protivio tradicionalnoj teologiji i skovao je termin agnosticizam. 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših dječjih romana u svjetskoj književnosti. A na današnji dan 1921. godine u Beogradu je izvršen atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića, dok se vraćao iz Skupštine u kojoj je ozakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade na uglu Miloševe i Masarikove ulice, molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na Rengetovu kočiju, ali je ona zapela za telefonske žice i eksplodirala, ne pogodivši cilj. Iza terorističkog akta stajali su komunisti. 1922. godine rođen je srpski pisac Vasko Popa, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, najprevođeniji srpski pjesnik u drugoj polovini 20. vijeka. Nazivan je jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pjesnikom. Djela zbirke pjesama Kora, Ne počin polje, Sporedno nebo i ostale. Na današnji dan 1933. godine rođen je Aleksandar Joksimović, modni kreator. Bio je najznamenitiji modni autoritet nekadašnje Jugoslavije. Rođen u Prištini, odrastao je u Kragujevcu. Kao kreator pojavio se početkom 60-ih. Posljednju kolekciju Život je ljubav Joksimović je uradio za Monu 2002. godine.

0: Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za ponedjeljak 29. juna.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Minuti za klasiku. Slušali smo Stevana Mokranjca i 11. rukovet, a nastavljamo dalje sa kompozitorom koji je tradiciju proširio na veliki orkestarski i scenski izraz. Stevan Hristić jedan je od najznačajnijih kompozitora prve polovine 20. vijeka. Njegov stvaralački put obilježila je težnja da poveže domaće muzičko nasljeđe sa širim evropskim umjetničkim tokovima. Za razliku od Mokranjca, čiji je glavni izraz bio vezan za horsku muziku, Hristić je svoj muzički svijet gradio kroz orkestar, balet i velike scenske forme. Njegovo najpoznatije djelo, balet Ohridska legenda, jedno je od najvažnijih ostvarenja domaće umjetničke muzike. Ovo djelo se izvodi i dan danas i predstavlja važan dio muzičke baštine regiona. Sada slušamo odlomak iz baleta Ohridska legenda, tačnije Venčanje, Stevana Hristića.

Dragi slušaoci, pratite Minute za klasiku, a nakon Hristićeve velike orkestarske slike završavamo današnje izdanje muzikom Marka Tajčevića, autora koji je pokazao koliko energije i karaktera može stati u kratku muzičku formu. Marko Tajčević pripada generaciji kompozitora koji su nastavili istraživanje odnosa između narodne tradicije i umjetničke muzike. Njegov opus je raznovrsan, ali posebno mjesto zauzimaju kompozicije inspirisane folklorom. Tajčević je znao da prepozna suštinu narodnog ritma, njegovu živost, jednostavnost i neposrednost i da je prenese u savremeni muzički jezik. Njegovo djelo Sedam balkanskih plesova jedan je od najpoznatijih primjera tog pristupa. Već sam naziv govori nam da je riječ o muzici pokreta. Svaki ples nosi drugačiji karakter, ritam i raspoloženje. Za kraj današnje emisije slušamo Sedam balkanskih plesova Marka Tajčevića. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

U današnjim minutima za klasiku upoznali smo tri kompozitora i tri različita načina da se tradicija pretvori u umjetnost. Njihova muzika podsjeća nas da klasična muzika nije odvojena od života. Ona čuva uspomene, priča priče i povezuje prošlost sa sadašnjim trenutkom. Hvala vam što ste bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196. Broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
3: Ovdje nešto fali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu jedino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

0: Sport, muzika, sport.
1: Večeras se nastavlja nokaut faza mundijala, uzbuđenja neće nedostajati. Brazil izlazi na megdan Japanu u reprezentaciji koja je i u grupnoj fazi pokazala da zna kako se igra protiv velikih favorita. U drugom susretu sastaju se Njemačka i Paragvaj, duel dvije ekipe koje su do osmine finala stigle na potpuno različite načine, ali sa istim ciljem, a to je ostati u borbi za titulu prvaka svijeta. Pred nama su nove fudbalske priče i novih 90 minuta kojima nema prava na grešku. U sinoćnoj utakmici prvi učesnik osmine finala je Kanada koja je savladala Južnu Afriku rezultatom 1-0. Dragi slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Boljaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415. Broj telefona 069 529 415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069 758 615. Broj telefona 069 758 615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069 322 292. Telefon 069 322 292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: nikad ne radi.
1: Pa radio. To je prošlo vreme.
2: Dogodilo se na današnji dan. 29. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obilježili današnji datum. 1798. godine rođen je italijanski pisac Giacomo Leopardi, izraziti pesimist. I u stihu i u prozi stvorio je nov, snažan i moderan jezik. Dijela, pjesme, proza, dijalozi i eseji, Zibeldon, dnevnik, misli. 1844. godine rođen je srpski matematičar i pronalazač Ljubomir Klerić, profesor mehanike na Velikoj školi u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije, ministar prosvjete i privrede. Izumio je više naprava s primjenom u rudarstvu. Bavio se uglavnom teorijskom mehanikom, napisao je više naučnih radova

1858. godine rođen je američki vojni inženjer George Washington Gettles, koji je dovršio izradu Panamskog kanala, prvi guverner

Jovan Gavrilović, namjesnici kralja Milana Obrenovića, tada kneza. U 1877. godine rođen je srpski pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih srpskih realista, nacionalni borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanja u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posla, osuđivan je i tamnovao je u Banja Luci u Tuzli. U 1886. godine rođen je francuski državnik i finansijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. na osnovu kojeg su 1952. Belgija, Holandija, Luksemburg, Njemačka, Italija i Francuska stvorila Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. U 1895. godine umro je engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina. Snažno se protivio tradicionalnoj teologiji i skovao je termin agnosticizam. U 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših dječjih romana u svjetskoj književnosti. A na današnji dan 1921. godine u Beogradu je izvršen atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića, dok se vraćao iz skupštine u kojoj je ozakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade na uglu Miloševe i Masarikove ulice, molerski radnik Spaso Stejić bacio je bombu na Rengetovu kočiju, ali je ona zapela za telefonske žice i eksplodirala, ne pogodivši cilj. Iza terorističkog akta stajali su komunisti. 1922. godine rođen je srpski pisac Vasko Popa, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, najprevođeniji srpski pjesnik u drugoj polovini 20. vijeka. Nazivan je jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pjesnikom. Djela zbirke pjesama Kora, Ne počin polje, Sporedno nebo i ostale. Na današnji dan 1933. godine rođen je Aleksandar Joksimović, modni kreator. Bio je najznamenitiji modni autoritet nekadašnje Jugoslavije. Rođen u Prištini, odrastao je u Kragujevcu. Kao kreator pojavio se početkom 60-ih. Posljednju kolekciju Život je ljubav Joksimović je uradio za Monu 2002. godine.

0: Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za ponedjeljak 29. juna.
1: Dogodilo se na današnji dan.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Minuti za klasiku. Slušali smo Stevana Mokranjca i 11. rukovet, a nastavljamo dalje sa kompozitorom koji je tradiciju proširio na veliki orkestarski i scenski izraz. Stevan Hristić jedan je od najznačajnijih kompozitora prve polovine 20. vijeka. Njegov stvaralački put obilježila je težnja da poveže domaće muzičko nasljeđe sa širim evropskim umjetničkim tokovima. Za razliku od Mokranjca, čiji je glavni izraz bio vezan za horsku muziku, Hristić je svoj muzički svijet gradio kroz orkestar, balet i velike scenske forme. Njegovo najpoznatije djelo, balet Ohridska legenda, jedno je od najvažnijih ostvarenja domaće umjetničke muzike. Ovo djelo se izvodi i dan danas i predstavlja važan dio muzičke baštine regiona. Sada slušamo odlomak iz baleta Ohridska legenda, tačnije Venčanje, Stevana Hristića.

Dragi slušalci, pratite Minute za klasiku, a nakon Hristićeve velike orkestarske slike završavamo današnje izdanje muzikom Marka Tajčevića, autora koji je pokazao koliko energije i karaktera može

0: posebno mjesto zauzimaju kompozicije inspirisane folklorom. Tajčević je znao da prepozna suštinu narodnog ritma, njegovu živost, jednostavnost i neposrednost i da je prenese u savremeni muzički jezik. Njegovo djelo Sedam balkanskih plesova jedan je od najpoznatijih primjera tog pristupa. Već sam naziv govori nam da je riječ o muzici pokreta. Svaki ples nosi drugačiji karakter, ritam i raspoloženje. Za kraj današnje emisije slušamo Sedam balkanskih plesova Marka Tajčevića.
1: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

U današnjim minutima za klasiku upoznali smo tri kompozitora i tri različita načina da se tradicija pretvori u umjetnost. Njihova muzika podsjeća nas da klasična muzika nije odvojena od života. Ona čuva uspomene, priča priče i povezuje prošlost sa sadašnjim trenutkom. Hvala vam što ste bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Thank you.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Sport, muzika, sport.
1: Večeras se nastavlja nokaut faza mundijala, uzbuđenja neće nedostajati. Brazil izlazi na Megdan Japan u reprezentaciji koja je i u grupnoj fazi pokazala da zna kako se igra protiv velikih favorita. U drugom susretu sastaju se Njemačka i Paragvaj, duel dvije ekipe koje su do osmine finala stigle na potpuno različite načine, ali sa istim ciljem, a to je ostati u borbi za titulu prvaka svijeta. Pred nama su nove fudbalske priče i novih 90 minuta kojima nema prava na grešku. U sinoćnoj utakmici prvi učesnik osmine finala je Kanada koja je savladala Južnu Afriku rezultatom 1-0. Dragi slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Boljaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

dogodilo se na današnji dan. 29. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obilježili današnji datum. 1798. godine rođen je italijanski pisac Giacomo Leopardi, izraziti pesimist. I u stihu i u prozi stvorio je nov snažan i moderan jezik, dijela, pjesme, proza, dijalozi i eseji, Zibeldon, dnevnik, misli. 1844. godine rođen je srpski matematičar i pronalazač Ljubomir Klerić, profesor mehanike na Velikoj školi u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije, ministar prosvjete i privrede. Izumio je više naprava s primjenom u rudarstvu. Bavio se uglavnom teorijskom mehanikom, napisao je više naučnih radova

1858. godine rođen je američki vojni inženjer George Washington Gettles, koji je dovršio izradu Panamskog kanala, prvi guverner zone kanala. U 1869. godine Skupština Srbije usvojila je ustav koji su posle smrti kneza Mihajla Obrenovića 1868. godine sačinili Milivoje Brazanavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović, namjesnici kralja Milana Obrenovića, tada kneza. 1877. godine rođen je srpski pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih srpskih realista, nacionalni borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanja u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posla, osuđivan je i tamnovao je u Banja Luci u Tuzli. 1886. godine rođen je francuski državnik i finansijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. na osnovu kojeg su 1952. Belgija, Holandija, Luksemburg, Njemačka, Italija i Francuska stvorila Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. 1895. godine umro je engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina. Snažno se protivio tradicionalnoj teologiji, iskovao je termin agnosticizam. 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših dječjih romana u svjetskoj književnosti. A na današnji dan 1921. godine u Beogradu je izvršen atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića, dok se vraćao iz Skupštine u kojoj je ozakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade na uglu Miloševe i Masarikove ulice, molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na Rengetovu kočiju, ali je ona zapela za telefonske žice i eksplodirala, ne pogodivši cilj. Iza terorističkog akta stajali su komunisti. 1922. godine rođen je srpski pisac Vasko Popa, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, najprevođeniji srpski pjesnik u drugoj polovini 20. vijeka. Nazivan je jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pjesnikom. Djela zbirke pjesama Kora, Ne počin polje, Sporedno nebo i ostale. Na današnji dan 1933. godine rođen je Aleksandar Joksimović, modni kreator. Bio je najznamenitiji modni autoritet nekadašnje Jugoslavije. Rođen u Prištini, odrastao je u Kragujevcu. Kao kreator pojavio se početkom 60. Posljednju kolekciju Život je ljubav Joksimović je uradio za Monu 2002. godine.

0: Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za ponedjeljak 29. juna.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Minuti za klasiku. Slušali smo Stevana Mokranjca i 11. rukovet, a nastavljamo dalje sa kompozitorom koji je tradiciju proširio na veliki orkestarski i scenski izraz. Stevan Hristić jedan je od najznačajnijih kompozitora prve polovine 20. vijeka. Njegov stvaralački put obilježila je težnja da poveže domaće muzičko nasljeđe sa širim evropskim umjetničkim tokovima. Za razliku od Mokranjca, čiji je glavni izraz bio vezan za horsku muziku, Hristić je svoj muzički svijet gradio kroz orkestar, balet i velike scenske forme. Njegovo najpoznatije djelo, balet Ohridska legenda, jedno je od najvažnijih ostvarenja domaće umjetničke muzike. Ovo djelo se izvodi i dan danas i predstavlja važan dio muzičke baštine regiona. Sada slušamo odlomak iz baleta Ohridska legenda, tačnije Venčanje, Stevana Hristića.

Dragi slušalci, pratite Minute za klasiku, a nakon Hristićeve velike orkestarske slike završavamo današnje izdanje muzikom Marka Tajčevića, autora koji je pokazao koliko energije i karaktera može stati u kratku muzičku formu. Marko Tajčević pripada generaciji kompozitora koji su nastavili istraživanje odnosa između narodne tradicije i umjetničke muzike. Njegov opus je raznovrsan, ali posebno mjesto zauzimaju kompozicije inspirisane folklorom. Tajčević je znao da prepozna suštinu narodnog ritma, njegovu živost, jednostavnost i neposrednost i da je prenese u savremeni muzički jezik. Njegovo djelo Sedam balkanskih plesova jedan je od najpoznatijih primjera tog pristupa. Već sam naziv govori nam da je riječ o muzici pokreta. Svaki ples nosi drugačiji karakter, ritam i raspoloženje. Za kraj današnje emisije slušamo Sedam balkanskih plesova Marka Tajčevića. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

današnjim minutima za klasiku upoznali smo tri kompozitora i tri različita načina da se tradicija pretvori u umjetnost. Njihova muzika podsjeća nas da klasična muzika nije odvojena od života. Ona čuva uspomene, priča priče i povezuje prošlost sa sadašnjim trenutkom. Hvala vam što ste bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Sport, muzika, sport.
1: Večeras se nastavlja nokaut faza mundijala, uzbuđenja neće nedostajati. Brazil izlazi na Megdan Japan u reprezentaciji koja je i u grupnoj fazi pokazala da zna kako se igra protiv velikih favorita. U drugom susretu sastaju se Njemačka i Paragvaj, duel dvije ekipe koje su do osmine finala stigle na potpuno različite načine, ali sa istim ciljem, a to je ostati u borbi za titulu prvaka svijeta. Pred nama su nove fudbalske priče i novih 90 minuta kojima nema prava na grešku. U sinoćnoj utakmici prvi učesnik osmine finala je Kanada koja je savladala Južnu Afriku rezultatom 1-0. Dragi slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Boljaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Minuti za klasiku. Slušali smo Stevana Mokranjca i 11. rukovet, a nastavljamo dalje sa kompozitorom koji je tradiciju proširio na veliki orkestarski i scenski izraz. Stevan Hristić jedan je od najznačajnijih kompozitora prve polovine 20. vijeka. Njegov stvaralački put obilježila je težnja da poveže domaće muzičko nasljeđe sa širim evropskim umjetničkim tokovima. Za razliku od Mokranjca, čiji je glavni izraz bio vezan za horsku muziku, Hristić je svoj muzički svijet gradio kroz orkestar, balet i velike scenske forme. Njegovo najpoznatije djelo, balet Ohridska legenda, jedno je od najvažnijih ostvarenja domaće umjetničke muzike. Ovo djelo se izvodi i dan danas i predstavlja važan dio muzičke baštine regiona. Sada slušamo odlomak iz baleta Ohridska legenda, tačnije Venčanje, Stevana Hristića.

Dragi slušalci, pratite Minute za klasiku, a nakon Hristićeve velike orkestarske slike završavamo današnje izdanje muzikom Marka Tajčevića, autora koji je pokazao koliko energije i karaktera može stati u kratku muzičku formu. Marko Tajčević pripada generaciji kompozitora koji su nastavili istraživanje odnosa između narodne tradicije i umjetničke muzike. Njegov opus je raznovrsan, ali posebno mjesto zauzimaju kompozicije inspirisane folklorom. Tajčević je znao da prepozna suštinu narodnog ritma, njegovu živost, jednostavnost i neposrednost i da je prenese u savremeni muzički jezik. Njegovo djelo Sedam balkanskih plesova jedan je od najpoznatijih primjera tog pristupa. Već sam naziv govori nam da je riječ o muzici pokreta. Svaki ples nosi drugačiji karakter, ritam i raspoloženje. Za kraj današnje emisije slušamo Sedam balkanskih plesova Marka Tajčevića. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

U današnjim minutima za klasiku upoznali smo tri kompozitora i tri različita načina da se tradicija pretvori u umjetnost. Njihova muzika podsjeća nas da klasična muzika nije odvojena od života. Ona čuva uspomene, priča priče i povezuje prošlost sa sadašnjim trenutkom. Hvala vam što ste bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.